0: Más de 4 años de guerra. Descontento entre los soldados ucranianos.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Algunos se quejan de los brutales métodos de reclutamiento.
2: Я не знаю, воно навинувся. Він байдуже солдат.
0: ¿Podrá Ucrania evitar que sus soldados deserten?
3: Enfoque Europa. En 30 minutos.

0: más de 4 años de guerra. Descontento entre los soldados ucranianos.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Algunos se quejan de los brutales métodos de reclutamiento.
2: Я не знаю, воно не навчили. Їм байдуже, солдати.
0: ¿Podrá Ucrania evitar que sus soldados deserten?
3: Enfoque Europa. Ahora.